0: bozam kılgın bo.
1: Taqdir faqat cahillik bilan özüge işinadigan adamgala iltifat qiladi. Tajribalik bir dehqon etizdiga seriq burchaq teribdi. Qurg'oq avarayi va chashqin opti tufayli u uruqlarni noyiti cho'nqur ko'mibdi. Bir necha kun o'tgandan keyin u dehqon 6 yoshli o'g'lini ilib etizga beribdi. Dehqon nurg'un uruqlarning unib seriq biq surganligini, bu ojiz hayotlikning tuproq qatlimidan agri-bugri yuqori qarab o'sib, noyiti tezla tuproqni yerib chiqqanligini bayqabdi. O'g'li taajjublangan holda maysilarga ko'z o'sib chiqibdimi nima deb so'rabdi. Yaq, debdi dadisi. Maysilar yuqoriga qarab o'skili bo'ladiganligini, tövenge qarab o'skili bo'lmaydiganligini qandoq biladi? Deb so'rabdi o'g'li. Chunki maysilar quyosh nurini izlaydi. Quyosh nuri bo'lmasa, ular o'lib ketadi, deb javob beribdi dadisi. O'g'li yana dadisidan, "Undaqda agar quyosh nuri bo'lmasa, menmi o'lib ketamdi?" deb so'rabdi. Dehqon o'g'liga, "Balam, xotirjam bo'l. Turmushqa va o'zingga ishonching bo'lsa, quyosh nuri yo'qab ketmaydi" debdi. Xuddi mushu uruq o'xshash, har birimiz baxt nurining beshimizda ishkanligiga qat'iy ishonishimiz kerak. Har birimizning tenida taxminan 14 milliard ming hujayrasi bor bo'lib, biz faqat uning entayin oz bir qismini ishlatamiz. Agar odamning yoshirin kuchi bilan silishtirsak, biz faqat yarim o'yg'oq holatda yashayotgan bo'lamiz. Odam barliq mavjudotlarning sarxili, dunyoga hukmronlik qilguchi. Biz hammamiz tug'ma qobiliyatga ega. Hayotlik iqtidori uchun kuch chiqirdigini odam badanidagi ijodiyat iqtidori bo'ladi. U bu dunyodagi mo'jizalarni yarata oladi. Shundoqla eng yaxshi sizni yarata oladi. Bir odam o'zini qaltis ekanligiga ishansa, qandoq o'ylasa shundoq odam bo'ladi. Siz o'zingizning kuchli ekanligingizga ishonsangiz, siz kuchli bo'lishingiz mumkin. Har birimizning qalbida bir parcha psixika xaritasi yoki qalbida o'zini o'zi sizib chiqqan bir parcha rasmi bo'ladi. Ba'zilar uni o'zlik tasviri deb ataydi. O'zlik tasviri xuddi kompyuter programmasiga o'xshash, uning mashg'ulotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Agar sizning ko'nglingiz sizni eng yaxshi qilishni tasavvur qilsa, undaqda siz qalbingizdagi ekranda umid bor, o'zliksiz olg'a ilgirlaydigan o'zingizni ko'ra olasiz. Shuning bilan birga, siz doim men noyit yaxshi qildim, men bunundan keyin texim yaxshi qilaman degandek uchurlarni anglab tura olasiz. Andin siz cho'qib eng yaxshi o'zingiz bo'la olasiz.

ava tutuk temperatura 31-dan 43 Selsiy gradusgacha. Korlda ava tutuk temperatura 21-dan 36 Selsiy gradusgacha. Aqsuda ava tutuk temperatura 20-dan 35 Selsiy gradusgacha. Ochishda azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 21-dan 30 Selsiy gradusgacha. Qashqarda azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 21-dan 28 Selsiy gradusgacha. Xotanda azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 22-dan 29 Selsiy gradusgacha. Urumchida havo ochiq. Temperatura 23-dan 36 Selsiy gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining atigalik xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qadimgi programmamizning tarjimonlari Amina Nurahmat, Arzugul Xoliq, muharriri Muhammad Avval, G'ani Qodir, mas'ul muharriri Tursun To'xta Abdulla, diktorlari Patigul Ma'sum bilan Nazim Muxlis. Shinjang radio televiziya stansiyasining atigalik xabarlar programmasini anglaganingizga rahmat. Слушатин абончылар терминалына түшүрсөңүз, техникөп сарыхыл мазмунлардан хабардар боло алайсыз.

toqtam imzalash jarayonida apparatlar ko'p hollarda iste'molchilarning aldiroqsonlik qilish ruhiy holatidan foydalanib iste'molchilarga foydasiz ba'zi moddalarni tasis qiladi ekan. Shavli mundoq dedi. Bir qism aniq bo'lmagan moddalar o'rinlashtiriladi. Xaridorlar imzo qo'yganda diqqat qilmaydi. Keyingi mazgilda mulozamatda masala ko'rilganda. Bu moddalar shirkatning mas'uliyatdan qechishining bahonasi bo'lib qoladi. Shunga pul qaytirish asosan mumkin emas. Jungo qonunshunoslik jamiyati iste'molchilarning huquq manfaatini qo'g'dash qonuni tadqiqot jamiyatining muavin bosh kotibi Chin Yinjang mundoq deb ko'rsatdi. Loyiq tonishtirish mulozimatining mulozimat sifatini bekitish oson emas. Miqdorlashtirilgan mulozimat o'lchimi kasbkorlarning sapasi takshi emas. Ko'p taraf nazorat qilib boshqurishi kerak. Loyiq tonishtirish mulozimati nurg'un nazorat qilib boshqurish tarmoqlariga chetilishi mumkin. Masalan, uning kasbiy mas'ul tarmoqi xalq ishlari tarmoqi bo'lishi kerak. Lekin uningda ba'zi ilallar bor. Bir qism ro'yxatga oldirgan tizimlash bor. U yana bozorni nazorat qilib boshqurish tarmoqlarga tabe bo'lishi mumkin. Nurg'un tarmoqlar o'tirsidiki, bu xil nazorat qilib boshqurishning uncha yaxshi moslashishi notayin. Bir qism nazorat qilib boshqurish bo'shliqqa qoladi. Bular bir qism samimiy bo'lmagan loyiq tonishtirish. Apparatlarga fursatparastlik qilish fursati yoritib berdi. Iste'molchilar umumyuzlik inkas qilgan masalasiga qarata. Joylardagi aloqador tarmoqlarmi aloqador tadbirlarni yo'lga qo'ydi. Masalan, Shanghayda loyiq tonishtirish apparatlarini maxsus tuzash harakati o'rinlashtirildi. Shundoqla 3 kundan 7 kungacha bo'lgan iste'mol sovuq mazgilida haq qaytirish tizimi Shanghay shahrining loyiq tonishtirish mulozamat apparatlarining belgilimiga uyg'un tijorat ko'rsatmasiga kirgizildi. Beijing shahrimi mushuninga o'xshash belgilimiga uyg'un ko'rsatma e'lon qilib, loyiq izlaydiganlarning ahvolini o'ydirib, chiqirishga bo'lmaydiganligini oydinlashtirib, aldamchilik xarakteridagi loyiq tonishtirish mulozimati qatorliqlar bilan shug'ullanishga bo'lmaydiganligini bildirdi. Shenzhen shahrimi loyiq tonishtirish apparatlarining mulozimat qoidasining kollektiv o'lchamini e'lon qilib yo'lga qo'ydi. Buningda loyiq vositachilik mulozimatidagi mulozimat jarayoni, mulozimat to'xtami, iste'molchilarning huquq manfaatini qo'g'dash qatorliq jihatlarni umumyuzlik qiliplashtirish oydinlashtirildi. Chin Yinjang mundoq taklif berdi. Loyiq tonishtirish supisining subyektlik mas'uliyatini yanada chiqitib, samimiy bo'lish, qonunga rioya qilish, tijorat qilishda chin turib, aloqador tarmoqlar o'tirg'i qo'ygan ulga to'xtam nusxasini ishlatib, nazorat qilib boshqurish tarmoqlari ko'p xil nazorat qilib boshqurish vositalari orqali kundalik nazorat qilib boshqurishni kuchaytirsa bo'ladi. Agar bir qism qonun belgilimiga xilof masalalar bayqalsa, nazorat qilib boshqurish tarmoqlari vaqtida tuzatishga haydakchilik qilish kerak. Masalan, to'xtamda bir qism zomigar moddalar masalasi mavjud bo'lsa, nazorat qilib boshqurish tarmoqlari ma'muriy yetakchilik qilish usuli orqali uningdan imkon qadar ulgilik to'xtamni ishlatishni talab qilishi kerak. Agar soxta tashviqot masalasi mavjud bo'lsa, qonun bo'yicha munosib tekshirib bir taraf qilish kerak.

turgan yoki turmaganligini yon tarafdan kuzatgili bo'ladi. Agar quloq bilan mur bo'g'imida bir qadar cho'ng orliq bo'lsa, bo'yinni oldiga so'zishga giriptar bo'lish nisbati yuqori bo'ladi. Balining takshi bal yoki emasligini tekshirganda, balining ikki putini ikki murisi bilan o'xshash kenglikda ayirib, badanning oldi tarafini egib, put uchini tutish harakatini ishlatsa bo'ladi. Ota-onalar qo'li bilan balining bal umurtqisi harakatini his qila oladi. Agar bal qismining harakatini aniq his qila olmasa, bal qismida masala ko'rilgan bo'ladi. Uzun qisqa put masalasini tekshirish teximi oddiy bo'lib, balining tuz yotgan holatdagi ikki putining uzunligini bevosita kuzatsa bo'ladi. Sog'lomligingiz uchun uzoq o'ltirmang. Badan holatida normalsizlik ko'rilgandan keyin darhol ahamiyat berish kerak. Bo'lmasa, teximi og'ir kasallikka aylanib ketishi mumkin. Badan qiyofasidagi benormallikning oldini olish va uni tuzatishda. Oldi bilan yaxshi turmush odatini yetildirish. Imkon qadar uzoq o'ltirmaslik kerak. Odam badaniga nisbatan aytganda, eng rohat qiyofat tuz yetish yoki yonchi yetish. Uningdan qolsa, o'ra turish. O'ltirish holatining umurtqa to'rkiga bo'lgan besimi eng cho'ng bo'ladi. Feng Chang mundaq dedi. Oz deganda 40 minutdan 50 minutgacha o'ltirganda o'rnidan turib harakat qilishi. Harakat jarayonida umurtqa to'rkining besimini tuvallatish harakatlarini moslashtirish kerak. Ikkinchidan, to'g'ri o'ltirish va tuz turish qiyofasini yetildirish kerak. Masalan, o'ra turganda quloq, mura bo'g'imi, dos sungi va sirtqi o'shiqdan iborat bu to'rt o'rin yon tarafdan qaraganda o'xshash bir tik chiziq ustida bo'lsa, umurtqa to'riki o'ri turganda uchraydigan tashqi besimning eng kichik bo'lishiga kapolatlik qilg'ili bo'ladi. Badan holati masalasiga qancha baldur diqqat qilsa, unumi shuncha yaxshi bo'ladi. Lekin bu badan holatining benormalligini quramiga yetgandan keyin tuzatgili bo'lmaydiganligidan derak. Vermaydi. Faqat tuzashning qiyinlik darajasi teximi cho'ng. Agar davomliq diqqat qilib, yaxshi turmush odatini saqla, belgilik tantarbiya cheniqishiga moslashsa, quramiga yetganlarmi badan qiyofasidagi normalsizlikni tuzita oladi. Hurmatli radio anglovchilar, bugungi jungoga nazar programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Men raqamli Vektor Raqamjon. Programmamizning mas'ul muharriri Nozir Qimir, Anwar Erkin, kirishtirguvchisi Abduxoliq Abdul, nazoratchisi Qarapat Hüseyinjon. Tövende diqqatingizga stansiyamizning boshqa programmalarida bo'lishing.

Kichikgina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qotdi. Bir tomchi suv qalbimizni namlaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi. O'rtaq gulinib taraqqiy qilishi Jungxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidagi yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, tekitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Dostlarının yadıda bo'lgandek biz tunugun radio jurnal programmamizda Turg'un Mejitning deyishga bo'lmaydigan tush nomliq hikoyasining oldin qismini anglatgandik. U odatda ayoliga behuda qo'pol gap qilmaydi. Uningga gap qilishdan burun ayolning xafa bo'lish bo'lmasligini o'ylashib, undan ig'iz ochadi. Uning nazarida bu ayolni ayash edi. Qandaqda ayoli uning qalbini tushunadi. Ularning keyingi kunlari qandaq bo'ladi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar davomliq bugungi radio jurnal programmamizga o'rnashtirilgan Turg'un Mejitning tarim jurnalida e'lon qilingan deyishga bo'lmaydigan tush nomli hikoyasining davomida bo'lsin.

Bu hafta biraz joyga berib o'ynib kelsak bo'ladi, dedi u gap boshlab. Qandaqdaysiz? Kishilar bas-basda to'g'riq manzarasini ko'rilmayanishibdi. Men meyqinda kulib qo'ydim. Xato gap qildimmi? Yo'q. Haq nega bo'lsa, biz shu yerga boramdik. Siz chu. Men texnik berishni o'ylashmadim. Siz o'ylamaysiz. Men har kuni uydan chiqmay bo'g'ilib o'tiraman. Bu hafta xizmat sal jiddiyroq. Keyin gaplar bir gap bo'lsin-a. Uningacha to'g'roqlar yopirmoq tashlab bo'lmamdi. Menga ko'ngil bo'lsangiz kashki. Ayol bo'lmoq nima degan tas? Atadan kechgacha akishning ko'zi qarab. Qayta undamadim. Endi bir narsa desam, iniqli xap bo'lishib qoladi. Hayronman. Doim shunday bir chiroyli paranglashib o'tirib, oxirgi bog'inda ikkimizning gapi ikki yoqqa ketdi. Uning xo'yi tutdi, men bir yarim bo'laman. Uningdan ko'ra bir-birimizning ko'zlariga tikilganimizcha jimjit o'tirsak yaxshi emasmi? U yotoq uyga kirmay, boshqa uyga qarab maqdi. Ba'zi hollarda odamning ruhiyati rostdan ojiz bo'lsa kerak. Bir ishni o'ylamay ko'ngildan chiqarib aytay desam, mumkin bo'lmay qolar ekan. U xolimig'an ekan, orqasidan kirganim bilanmi kayfiyatni o'ng'ishig'lib bo'lmaydi. Ishga kirib, ichidan taqaldi. Birdam qarab turgandan keyin yotoq uy kirib yotdim. Shug'unisi ko'zimga uyqu kelmadi. Uning behuda xafa bo'lishi mendan qusur izdishi ko'nglimni bir yarim qildi. Shu topda rosa bir urushib ichimni bo'shitib olishni o'yladim. Ammo bu faqat bir xayol. Men rostdan uning bilan urush niyati yo'q edi. Uni dadasi qo'ylanadigan kichik balaga o'xshatgim keladi. Bala birdan bilan xafalikni unutib dadasiga aykalaydi. İçimning siqilishiga bardoshlik beramay, u yotgan uyning eshik tugiga badim. Ichidan doyining paranglari anglandi. Demak, u uxlayolmay telefon o'ynab yotgan edi. Biz kimga batmaymiz? Kimdan xafa bo'lamiz? Yosh bu yakkagan

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad. Biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

0: pul berib turatdi ekan. Endi bermaydigan bo'pti. Shu ishlarni so'zlab kelib, oxirida yana bir ayol bilan tonishib qolganligini. Uni boshlab kelib, Vronskiyga ko'rsatmoqchi ekanligini aytdi. Uning gapicha, u ayol tirnoqni to'xtatgudek sharqliq chiroyli ayolmish. Sanga rost gapni qilsam, u ba'ayni qul qiz Rebekaning o'zi, dedi u. U yana tunugun o'zining Berko sheh bilan jidallashib qolganligini, hatto uning bilan doilga chiqmoqchi bo'lganligini, lekin doildan hech bir natija chiqmaydiganligini o'ylab, u niyatidan yanganligini so'zlab berdi. Qisqasi, boshqa ishlarning hammasi joyida, ajoyib ko'ngillik bo'pti. Petretski og'inisining o'z ahvoli to'g'riliq tafsiliyroq bir narsaga ega bo'lishini xohlamagandek, har xil qiziqarli ishlarni tog'dan bog'dan so'zlashga boshladi. Vronski 3 yil turib, o'ziga shunchalik tanish bo'lib ketgan uyida Petretskining shunch tanish narsalar to'g'risidagi gaplarini tinglab, Peterburgdagi uginib qolgan g'amsiz turmushqa yana qaytib kelgandek bo'ldi. U mumkin emas, deb vaqirvatdi Vronski qizirib turdigan sog'lom bo'yniga suv quyilib turgan jumakning puti ostidagi boshqurdigan tapkisini qo'yib etib. Mumkin emas, dedi u yana bir qetim Loraning Fertigovni tashlab Meliyevga tegib olganligini anglab. U unda qildiganga shunchalik ahmoq, shunchalik o'z beshimchi ayolmi? Buzulukovchi, u qandoq? Buzulukov bir kulgilik ishni qildi, ajoyib qiziqishdigina, dedi Petretski chang'aldab so'zlab. Senmi bilisa, u tansiq amroq, o'rdi tansillarining birini mi boshqa o'tkazmaydigan emas edi? Bir kuni u bir tansiqa bir shilap kiyib beribdi. Sen undoq shilaplarni ko'rganmi? Nayt chiroyli ham yengil. U zalga emdil kirib turishiga, "Voy, to'xtab tur, ma gapimga quloq sol." "Ha, anglayapman," dedi Vronski yumshoq lungi bilan badanini surtib turib. Dal shu chaqda podshaning oksining xonimi bir elchi bilan kirib kelib, uning oldidan o'tib qopti. Ular yangi chiqqan shilapi to'g'riliq paranglish mengibdi-kan. Xonimning u shilapini u elchiga ko'rsatgisi kelib turgan bo'lsa kerak. Bizning u qadirdonimiz beshida osh shilapa u yerda turgandan keyin xonim uning beshidik shilapiga ko'z tushib, shilapini berib turishni so'rabdi. U bag'li unumabdi. Kishilar bu qandoq gap deyishib, uningga qarab ko'zlarini qisib, boshlari bilan sharat qilib, shilapisini berib turishni bildiribdi. U yana bamay qetib turibdi. O'ylasang, uning shu chaqdagi holatini ko'z oldingga keltira olasan. Eliq ismi nimitdi? Shu berib uning beshidan shilapini elib xonimga beribdi. Xonim men sizga degan yangi shilapi musho debdi. Ondan shilapini o'rib tikan ichidan to'kirlab bir narsalar chiqdi. Nima chiqdi demaysa? Bir tal nashput, bir changal kamp chiqdi. Hammasini qossa ikki qadoq kelamikin deyim men. Bizning u qadirdonimiz u narsalarni shilapisining ichiga tiqib olib tikan.
1: Vronski bu gapni anglab, qaqaqlab kulib ketdi. Gap boshqa temaga yotkilib, xelidan keyin u ish esiga kelib, yana bir qitim ratlik, mustahkam tishlarini ko'rsatib, sog'lom kulgisi bilan uzoqdan uzoq qaqaqlab kulib ketdi. Vronski bu xabarlarni anglab bo'lgandan keyin, chaqirning yordamida harbiy kiyimini kiyib, o'zining qaytib kelganligini ma'lum qilib qo'yish uchun polikka qarab mangdi. U yerdan yenib, oksi bilan Betsining oldiga bormoqchi. Ondan yana bir necha aylaning uyiga berib, ular bilan ko'rishib kelmoqchi bo'ldi. Ta'lim

Qachon qiz do'sti Shaoli bilan to'y qilolmaydiganligini, lekin hadiya qilish bayonoti chiqarib muhabbatlashgan mazgildagi barlik xarajatni Shaoliga shartsiz hadiya qilishni xohlaydiganligini, buning ichida bir bavma avtomobil barligini, shuning bilan birga Shaolining uylanishdan burunqi barlik turmush chiqimini o'z ixtiyorligi bilan ustiga oladiganligini bildirdi. Ikki taraf imzo qo'yib barmoqini besib muayyanlashtirdi. 2021 yili 3-chi ayda ikkalan birlikda Urumchi shahri Shimigo rayonidagi bir joydan uy sotib oldi. Uyning umumiy bahosi 1 million 255 000 yuan bo'lib, Shaolining nomida uy sotib olish to'xtami imzoladi ham qarz bechirdi. Dachan oldin topshirdigan 385 000 yuandan ortiq pulni to'ladi ham yer xitibiji, remont fondi qatorliq aloqador xarajatlarni ustiga oldi. 2021 yili 8-chi ayda ikkalan ayrilib ketdi. Dachang uy qarzini 2025 yili 4-chi oygacha qaytirdi. 2021 yili 10-chi aydan 2022 yili 6-chi oygacha Dachang bu uyni zinnatlab, uy jihozlari, oila elektr saymonlarini sotib oldi hamda bu uyni davomli egallab o'tirdi. Shuning bilan birga 2021 yildan 2024 yilgacha bo'lgan sinish puli, uy-joy mulozimat haqiqatlarini topshirdi. 2023 yili bu uyning ko'chmas mulk huquqi tizimlandi. Dachang garchi mulk huquqi guvohnomasini o'zi saqlagan bo'lsa-mu, lekin uy Shaolining nomida tizimlatilgan edi. Shu yili 3 ayning 10 kuni Shaoli Dachangga va'dinoma yozib berib, bu uyning barliq uy sotib olish xarajatini Dachangning to'laydiganligini, uy mulkining amaliy tavalligining Dachangga tava bo'ladiganligini, Shaolining bu uyda hech qanday huquqdan bahrman bo'lmaydiganligini bildirdi. Uy qarzi hisobotidagi mablag'ni herkes o'z oldiga yotib ishlatmaydiganligi, ham Dachangning uy iqdorligini yotkash rasmiyatini bijirishiga shartsiz moslashadiganligi to'g'risida va'da berib, keyin ikki taraf uy iqdorligini yotkash ishi to'g'risida fikr almashtirganda, Shaoli Dachang oldi bilan uyning ishib qolgan banki qarzini to'liq to'lab bo'lganda, undan o'zining iqdorligini yotkash rasmiyatini bijirishga moslashadiganligini o'tirg'i qo'ydi. Dachang Shaolidan avval ishib qolgan qarzni qaytirib, undan rasmiyatni bijirishni talab qildi. Ikki taraf bir-biriga yo'l qo'ymadi. 2025 yili 11 ayda Dachang Urumchi shahri Shimigo rayonlik xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, Shaolidan uy sotib olish puli, bezash puli, uy joy mulozimat haqqi, sinish puli qatorliq turli xarajatlar uchun 1 million 590 000 yuandan ortiq qaytirishni talab qildi. Shuning bilan birga o'sim ham da'voda omon saqlash xarajatini tashabbus qildi. Sot mahkamasi sot qilib bunday qaradi. Bu dilodagi yadroliq talash tartish, muhabbatlashish mazgildagi ko'p summalik mol-mulk chiqimining xarakterini bekitish bo'lib, dilog'i chetishliq pul qaytirishga bo'ladigan to'yliq doirasiga kiramdi yo'q degandan iborat. Oliy xalq sot mahkamasining Jonxua xalq jumhuriyatining axtalab qonun dasturining o'ylanish oila qismini tatbiqlash to'g'risidagi izohatidagi aloqador belgilamalarga asoslanganda to'yliqni qaytirishning qonunda belgilangan oldingi sharti ikki tarafning qonunliq kuchga ega o'ylanish bitimi munosabati bo'lishi kerak. Bu deloda Dachangning mablag' chiqarib uy sotib olish, bezash ham kundalik xarajatni to'lash harakati o'ylanish bitimini asos qilgan to'yliq berish harakati emas. Dachangning o'z ixtiyorligi bilan chiqarib bergan hadiya bayonotini birlashtirganda, uning Shaolining o'ylanishdan burunqi turmush chiqimini tashabbuskorlik bilan ustiga ilish, muhabbatlashgan mazgildagi barliq chiqimni hadiya qilish maqsadi haqiqiy o'z ixtiyorligi bilan bo'lgan bo'lib, mazmuniy qonunliq kuchga ega dilog'i chetishliq barliq chiqimni qonun bo'yicha Dachangning o'z ixtiyorligi bilan hadiya qilish harakati deb bekitish kerak. Shuning bilan birga dilog'a chetishliq uy garchi Shaolining nomida tizimlatilgan bo'lsa-mu, lekin uzoq muddat Dachang amaliy egallab turgan, ishlatgan, foyda olgan Shaolimo yozma va'dinoma orqali uyning amaliy huquq tavalligining Dachangga tava ekanligini muayyanlashtirgan, ham iqdorlikni yotkashga moslashishga va'da bergan. Shaolining iqdorlikni yotkash majburiyatini ado qilishni, Dachangning mol-mulk huquq manfaatini to'liq ishga oshirishni ini xohlaydiganligidek oldingi shart ostida Dachang o'rinsiz sabablar bilan iqdorlikni yotkash loyihasini rad qilib, pulni qaytirishni tashabbus qilgan. Paket va qonun asosi kamchil.
Yoqırqılarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi daçanının barlıq dəva təlifini rədd qıldı. Hazır bu hökum küşkə igib oldu.

Qadirlik anglovchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Eng chonqur muhabbat hamisha unsiz bo'ladi. Eng uzun hissiyot eng oddiy bo'ladi. Har bir odamning qalbida bir go'zal manzara bo'ladi. Orliq sevinishdan go'zallik gullarini ichib turdi. Tushunish qalbda muhabbatni hosil qiladi. Tushunish muhabbatni mo'yib. Muhabbatning hammasida tushunish bo'lishi natayin. Sizni tushunadiganlarga bak ko'p gap ketmaydi. Faqat tabassum, bir og'iz hol so'rash bilan qalb xotirjam bo'ladi. Tushunish qalblardagi parvish. Xuddi mayin shamol tarlarni sipab o'tgandek, yurakdagi cho'nqurlikni bilgandek. U hayotning bir go'zal manzarasi. Xuddi gul bergisi shamol va yomg'irlarda tavrangandek qalblarda poraklab kechilgan. Hayotingizda shundoq bir bo'ladi. Gapingizning tagidagi ma'noni tushunadi. Aytilmagan so'zlaringizni tushunadi. Sizning har bir so'zlaringizning cho'nqur ma'nolarini tushunadi. Vaqt bizga shuni aytib berdi. Oddiy yaxshi ko'rish eng uzoq bo'ladi. Oddiylik ichidagi hamrohlikda qalb tinch bo'ladi. Sizni tushunganlar eng illiq bo'ladi. Tushunish qalblarga tutashgan ko'rik. U o'rtoqlikni paydo qiladi. Tushunganligimiz uchun kam qo'rqsak bo'lamiz. Tushunganligimiz uchun qalblar o'xshash bo'ladi.

bizni yoqtirib olganingizga ko'pdan-ko'p rahmat. Sizlar bilan xo'shlashish oldida turibman. Biroq ertadagi programmamiz texnik nodir. Anglashni hargiz unutib qolmaysizlar. Agar programmalarimizni vaqtida anglayolmay qolgan bo'lsanglar, stansiyamizning radio to'riga kirib, xohlagan vaqtda xohlagancha anglasanglar bo'ladi. Bugungi programmamizning mas'ul muharriri va kirishtirguvchisi Amangul Habibulla, nazoratchisi Baxtiyor turdi. Mikrofon oldida sizlarning do'stingiz Abdursul Abdiriyev.

bilan Chaushyanning peshqadam bir avlod rahbarlari Jungo Chaushyan do'stlik, hamkorlik, o'zaro yordam berish shartnomasini imzolab, ikki davlat xalqining qani badaliga o'rnatilgan jangovar do'stligini mustahkamlash uchun muhim siyosiy qonuniy asos solgan. Bu Jungo Chaushyan do'stligiga varislik qilish va uni avjaldirish. Rayon hatto dunyoning tinchligi muqimliqini qo'g'dashda muhim rol o'ynagan. 65 yildan buyon ikki taraf shartnoma ro'yida chiqib turib, o'zaro qo'llab, ittifoqlashib, hamkorlashib, murni muriga tirab kurash qilib, Jungo Chaushyan munosabatining avlodma avlod do'st o'tish, taqdir qismatda billa bo'lish, o'zaro hamdam bo'lishdan iborat roshan alohidligini jonliq sharhiladi. Xi Jinping munolarni ta'kidladi. Bu yil 6 oyda men Chaushyanda muvaffaqiyatli davlat ishlari ziyoratida bo'ldim. Yo'ldosh boshchi ikkimiz Jungo Chaushyan an'anaviy do'stligini mustahkamlash, uningga varislik qilish ham uningga yangi davr mazmuni qo'shish to'g'risida muhim o'rtaq tonish hosil qilib, yangi davrdagi Jungo Chaushyan munosabatining taraqqiyoti uchun strategiyalik ko'rsatma chiqarib, yangi ulug' plan tuzib chiqdik. Sur'ati tezlashayotgan dunyodagi 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarish oldida men yo'ldosh boshchi bilan strategiyalik fikr almashtirishni yanama qo'yuqlashtirib, ikki davlat munosabatining taraqqiyot yo'nalishini mustahkamlab, ikki tarafning do'stona hamkorligi orqali ikki davlat xalqiga teximi yaxshi baxt yaratishga yetakchilik qilib, rayon tinchligi va taraqqiyotini ilgir surish uchun faol to'p qo'shishni xohlayman. Xi Jinping mundoq deb ko'rsatdi. Men shuni qayta ta'kidlaymanki, xalqaro vaziyatda qandoq o'zgarish bo'lishidan qat'iy nazar, Jungo partiyasi va hukumatining Jungo Chaushyan an'anaviy do'stligiga yuksak ahamiyat berishdiki qat'iy maydoni o'zgarmaydi. Boshchi Kim Jong Unning Chaushyanning sotsializm ishlariga bo'lgan rahbarligini qat'iy qo'llashi o'zgarmaydi. Jungo bilan Chaushyanning o'rtaq manfaati va yaxshi strategiyalik muhitini qo'g'dash qat'iy irodasi o'zgarmaydi. Men yo'ldosh boshchi boshchiligidagi Chaushyan Amgakchilar partiyasining rahbarligida Chaushyan xalqining jazman Chaushyan Amgakchilar partiyasi 9-chi qurultayining turli tadbir o'rinlashtirmalarini umumiyuzlik izchil amaliyalashtirib, sotsialistik qurilish ishlarida uzluksiz yangi teximi zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirganligiga ishonaman. Kim Jong Un munolarni bildirdi. 65 yil ilgari ikki taraf Chaushyan Jungo do'stlik, hamkorlik, o'zaro yordam berish shartnomasini imzolab, jahongirlikka qarshi turib, o'z ishiga o'zi ega bo'lish, tinchlik va sotsializm ulug' ishlarini ishga oshirish uchun qon kechib kurash qilish jarayonida o'rnatgan Chaushyan Jungo jangovar do'stligi va ittifoqlashib o'zaro yordam berish hamkorlik munosabatining mangu taraqqiy qilishiga puxta qonuniy asos selib bergan. O'tgan bir mazgilda Chaushyan bilan Jungo tarixning boron chopqinlarini boshdan kechirib, boshdan oxir bir-birini qat'iy qo'llab, zich hamkorlashib, butun dunyoga an'anaviy do'stlik, o'rtaq sotsializm ulug' ishlari qat'iy tavranmay varislik qilish sababidan aloyida bo'lgan Chaushyan Jungo do'stlik munosabatining mangu o'zgarib ketmaydiganligi va yemirilmaydiganligini to'liq namoyon qildi. Kim Jong Un munolarni bildirdi. Chaushyan Jungo do'stlik hamkorlik munosabati ikki partiya va ikki davlat xalqining strategiyalik tanlashi va o'rtaq qimmatli boyligi bo'lish sifati bilan yangi strategiyalik yuksaklikka ko'tarilyapti va rivojlanyapti. Shundoqla murakkab o'zgarishchan xalqaro vaziyatda ikki davlatning egalik huquqi, xavfsizligi va taraqqiyot manfaatini qo'g'dash, rayon hatto dunyoning tinchligi

iqtisodiy ko'lam va harbiy amaliy kuchida ifodalanib qolmay, yana o'zining madaniyat an'anasiga varislik qilish qilolmaslik va uni joriy qildirish qildirolmaslik, tarixdan aql farosat elish ololmaslik, mustahkam e'tiqod bilan kelgusiga yuzlanish yuzlanmasligiga bog'liq bo'lishi mumkin.

prinsipni chiqib turish kommunistlarning muhim xislati. Bir kadrning layoqatlik yoki layoqatlik emasligini o'lchaydigan muhim o'lcham. Hozir ba'zi kadrlar inoqlik hammadan a'lo deganni xato tushunib olib, hadisilar kan qorsoq bo'lish, inoq o'tishni ta'kidlab, yaxshichoq bo'lib, siyosiy prinsipal masalalarda mujmallik qilib, cho'ng haq, cho'ng nohaq masalalarda onliq mo'tivar bo'lib olib, nachar hodisalar bilan kor bo'lmayotdi. Yana ba'zilar jahonsozlik, yumuloq tavuzlik qilib, gap qilish, ish qilishda ishning kelishiga, vaziyatning yo'lnishiga qarab dolqonga biqib iqiyotdi, shamolga biqib iqiyotdi. Bu partiyavilik prinsipiga xilof. Uni qat'iy tuzatish shart. Kommunistlar uchun aytganda, yaxshichoq apandi haqiqiy yaxshi odam emas. Yaxshichoqlik yo'lini tutganlar umumni ko'ngliga pukmay, shaxsiy g'araz qilib beriladi. To'g'ri kayfiyatga ahamiyat bermay, chaqinilik qilib beriladi. Ular prinsipni chiqib turganda so'z cho'chak ko'p bo'ladi. Nochilarga tegib solganda avarchilik ko'p bo'ladi. Beshini ichiga tiqib yurganda foyda ko'p bo'ladi. Yaqinchilik qilganda do'st ko'p bo'ladi deb qaraydi. Kishilar azaldan bundoqlarga dimiqidili kulib qo'yib kelgan. Kunzi yaxshichoqlar axloqni buzg'uchilardir degan. Bu haq nohaqni ayirmaydigan, boshqalarni ranjitmaydigan yaxshichoq apandilar amaliyotda axloqni buzadigan kishilardir deganlikdir. Mingzi bundoq kishilarni eg'iz burun yalishib kayfiyatni buzadi, zamonni bulg'aydi deb qaragan. Qizil ravoqdagi tushdiki, ham o'zi foyda olish, ham boshqalarni ranjitmaslik degan so'z bundoq kishilarni nihoyatda joyida suratlab bergan. Yaxshichoqlik yo'lini tutishning mavqeasidagi masala bor. Chunki bundoq qilish o'zga yaxshi bo'lgani bilan kayfiyatni, ishni buzadi. Nurg'un paket shuni tushuntirib berdiki, ba'zi joylar va o'rinlarda to'g'ri kayfiyat namoyon bo'lmay, nachar kayfiyatning yamrab ketishi, xizmatda uzoqchi vaziyat yaratilmasligi, ziddiyat masalalarining do'lnib ketishi yaxshichoqlikning avj ilishi bilan zich munosabatlik. Partiyamiz azaldan ittifoqlikni tashabbus qilib keldi. Lekin bu prinsipsiz ittifoqlik emas. Ittifoqlikni ijobiy, sog'lom ideyaviy kurash orqali ishqa oshirdigan gap. Kommunistlar partiyavilikka, prinsipga ahamiyat berish uchun kurash qilishga ahamiyat berishi kerak. Prinsipal masalalarda hargiz mujmallik qilishqa, hargiz yo'l qo'yishqa bo'lmaydi. Undoq bo'lmaydi ekan, partiya va xalq oldida mas'uliyatsizlik qilganlik, hatto jinoyat o'tkazganlik bo'ladi. Cho'ng haq, cho'ng nohaq oldida prinsipga ahamiyat berish kerak. Kichik ish, kichik hol qiladimi, prinsipga ahamiyat berish masalasi mavjud. Jongo jamiyati odamgarchilik jamiyati. Ko'pchilik jamiyatda yashagan ekan, hammaylarning urug' tuqqan do'st-birodarlari, yaqin yo'ruqlari, xizmatdoshlari, boshliqlari va qo'l ostidagilari bo'ladi. Xizmatlarni olg'a siljitish, masalalarni hal qilishda har vaqt prinsip bilan odamgarchilikdan birini tanlashga to'g'ri keladi. Prinsip bilan odamgarchilikni birlikka keltirgili bo'lsa, albatta eng yaxshi bo'lgani. Lekin ikkisini birlikka keltirgili bo'lmaganda qilch ishkilanmay prinsipni chiqib turishimiz. Hargiz odamgarchilikka madara qilmasligimiz kerak. Yo'ldosh Xuan Kochin Markaziy inson tashkilot komitetining doimiy shujiligini o'tayotganda partiya istilini tutishda yuz o'rishdan qo'rqmaslikni o'ttirib qo'ygan. Uning bilan uzoq yil birga jang qilgan qo'l ostidagi biraylan Jingshi mehmonxonasida hukumat puliga ziyofat berganda Xuan Kochin uni o'xshashlar qattiq bir tirab qilgan. Ayni chog'daki savdo ministrligining ministri Feng Zoyuan mehmonxonasida ziyofat uyushtirib pulni oz to'lgan. Xuan Kochin odam evatib ahvolni tekshirib aniqlagandan keyin uni butun partiyada umumiy uqtirish qilib qolmasdan yana xalq gazetida oshkorlagan.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, tekitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtayman.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnu programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtayman.

bilan tonishib qelib, u gapimni anglab qaqqaqlab kulib ketdi. Nim deydigan siz Nijat? Mush ishmi xayolingizga keldimi? Endi deyman bu. Almadiz ezib tezib, ballarimiz yetim bo'lib qolmasin. U kulgisini to'xtatib, ko'zlarimga cho'nqur mehri bilan tikilganicha qo'liga ilib olgan telefonni ustalga tashlab qo'ydi. Andin alqinni maydamga yiqib turib, qasam beriyotgandek so'zlashga boshladi. Xatirjam bo'ling. Sizga bir umr hamroh bo'laman. Rahmat. Mush gapingiz yetarli. Oqshom ko'p o'yildim. Ba'zi jihatlarda sal oshirayotgan bo'lishim mumkin. To'g'ri tushunishingizni umid qilaman. Odam kilimakteriya davriga yaqinlashgan sari g'alati ishlarim qiziqib qoldi ekan. Lekin men yana burunqiman shu. Uning gaplari cho'nqur o'yinish ilkida aytilgan edi. Shundaqla bir xil samimiylik kipadinib turardi. Ilgirgi chaqlarimizga qaytqanda kes qilib qoldim. Hayot safarida shuncha yo'lni birga besib kelgan ayolimning menga oxirgacha hamroh bo'ladigini aniq edi. Rahmat, dedim uning yuzini silab turib. Yo'lda diqqat qiling, dedi u askartib. Ufuq bag'ridan asta-asta ko'tarilayotgan quyoshning qaynoq sholisi derazaga tushdi. Ko'nglim xuddi mushu sahardek nurlanib ketgan edi. Umid va ishonchga to'lgan qadamlarimni cho'ng-cho'ng elib xizmatga mo'ldim.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Amat. Biz muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Ar sözün rengi özgürüş degendek. Qısqısı, araqni köp içiş adamni qeyritib edi degen. Onundan başqa seriqliq tüşüş, yani tira və köz aqırıb sarğıyışmı, spirt xarakterlik jigar kesilinin bir alamati bolishi mumkin ekan. Jigarnin bismini tağdak aşırıb etidi. Araqni köp içiş jigar qeytişiş və jigar raki qatarlıq jigar kesalliklerini keltirib chiqaradigan xatarlik amil ekan. Muvaffaq araq ismi jigar iqtidoriga ta'sir ko'rsatadi ekan. Qeyrgan jigar spirtni tez parchalay olmaydi ekan yoki almashtira olmaydi ekan. Bu spirtning odam badanida turish vaqtining texmi uzun bo'lishini keltirib chiqaradi ekan. Asli bor bo'lgan kasalliklar texmi yig'irlishib ketadi. Yoshning cho'ngishiga aygishib, so'zilma xarakterli kasalga giriptar bo'lish araq ichish sababidan murakkablashib ketadi ekan. Munosabatli kasb ahlining tunishtirishicha, araq ichgandan keyingi 24 soat ichida xatarli qon shakri tuyalib ketish ahvoli yuz beradi ekan. U diabet kasalligi bemorlarining yemak-ichmak sog'lomligi uchun ko'rsatgan tirishchanligini yo'q qilib yetadi ekan. Araq ichish qisqa muddat ichida qon besimni o'rlatadi ekan. Takror araq ichish yuqori qon besimni keltirib chiqaradi ekan. Araqni ko'p ichish yana yorig'i giriptar bo'lish xavfini oshirib yetadi ekan. Hamda yorning saqishiga to'sqinlik qildi ekan. Dori bilan reaksiya paydo qiladi. Yashanganlar ko'p xil dorilarni iste'mol qilishi mumkin. Shunga spirtning retseptli dori va retseptsiz dorilarga qandoq qarshilik qildiganligini tushunish intayin muhim. Spirt bilan dorini aralashtirish yoki azaytish va yoki dorining ko'zlagan unumini oshirish kerak ekan. Jigar iqtidori yoshning cho'ngishiga aygishib tuvallab, badanning dori parchalash va yo'qotish iqtidori ojizlaydi ekan. Araq ichishmo jigarga ta'sir ko'rsatib, dorilarning aks ta'sir paydo qilish xavfini oshirib yetadi ekan. Spirt bilan yashanganlar ichadigan dorilar ko'p xil usulda o'zaro ta'sir ko'rsatadi ekan. Qon besimi, xomushlik va og'riqni davolaydigan dorilarning aslida tinchlantiruvchi roli bo'lib, ularni spirt bilan biriktirganda moslashish yoki haslab oshirish unumini paydo qiladi ekan. Bu xil ichib ketgan tinchlantiruvchi roli yashanganlarni texmi charchitib, ularning yiqilib tushish va avtomobillarda hodisa yuz berish xavfini oshirib yetadi ekan. Мені сығымчалықына азайтып етеді. Арақны көп ішіш вә арақ кешілік тарихи диванлық кесілігі кіріптар бұлыш қайыпын ашырып етеді екен. Узақ мұддәт көп мақтарды арақ ішіш чоң меніңнің егілішіне тезілді екен. Мені сығымчалықының екілдіші әсті тұтыш қабілетті вә біліш қытыдарының төәлішедегі ашқұшлық амыл. Болып мой яшанғаларға ниспеттен спыртлық диванлық көп елық әдідін зияды көп арақ ішкендің кен үз берді екен. Bu xil kasallik aqlidan adishish, tashvishlanish va muskullarning moslashish iqtidorining kamchil bo'lishini keltirib chiqaradi ekan. Uyquni qalaymaqallashtirib aytadi. Ba'zi kishilar muvaffaq miqdorda aroq ichish uyquga foydali deb qarishi mumkin. Lekin amaliyot dal buning aksichi bo'ldi ekan. Nurg'un yashangan kishining turmush odati, masalan, kunduzi doim mug'dash, chiniqish oz bo'lish, sirti yurdigan vaqti oz bo'lish uyquning davriga ta'sir ko'rsatadi ekan. Araq ichkanda yashanganlar uxlay olmaydi ekan yoki qattiq uxlash holatini saqlab uyqusizlikni og'irlashtirib yetadi ekan. Badanning suvsizlanib ketishini keltirib chiqaradi. Spirt bir xil suyuk aydiguchi dori. Mana bu nima uchun araq ichkanda kichik taratning ko'payib ketishidagi sababdir. Shunga siz texmi ko'p suv ichib, azob ketgan suyuqlikni to'liqlashingiz kerak. Masalan, shu yerdagi badanning ussash va suv saqlash iqtidori yildan yilga tuvallab, asosan suvsizlanish xavfi kelib chiqadi ekan. Yaşının çoğunluğu ağışıp, bedenin havarayı özgürlüğü bulan inkası acizlaydı iken. Yaşanğanlarının susuzluluş alametleri, hudunu bilmeslik, tılı bağlaşmaslık, kavziyet ve yıkılıp çüş katarlıklarını özgürlüğü alıdı iken. Yıkılıp çüş kaybını aşırı bitirdi. Araq çiş adisi yüz beriş kaybını aşırı bitirdi iken. Bu yıkılıp çüşüş, sunak sunuş ve katnaş ve kallarını özgürlüğü alıdı iken. Yaşanğanlar araq işgerlikten yıkılıp gitip, yarısı tihmi iğir buluşu mümkün iken. Masalan, tas sünki sunup gelse, əsliki kiliş məzgili tihmi uzun buldu iken. Spirt yana çoğmenin pahaliyetini asıltı iken. Sözgürlüki, maslı şiçallıqı ve hüküm kiliş ixtidari qatarlıqlarının əmisi araqını köp işken seri acizlaydı iken. Spirtki taynışını şekillendirdi. İşken araq kanç köp olsa, taynılış payda buluşu mümkün iken. Yiroq kelgusidan qaraganda cho'ng mingida har xil o'zgarishlar yuz berganlikdan bu texmi ko'p tashvishlanish, xomushlik va besim paydo qiladi ekan. Spirtga tayinishchanlikning kuchayishiga ergishib, kishilar aroq ichganda qattiq tashvishlandi ekan. Aroqni bak ko'p ichib ketganlikdan tashvishga bo'lgan kontrolligini yo'qotadi ekan. Aroq ichmaganda bo'lsa, bir xil ziyoda g'idiqlanish oldida bo'lib, ro'yi jihatda jiddiylashish va tar ko'p chiqish bo'lib ifodalanadi ekan. Tuyuqsiz aroq tashlaganda munosabatlik inkas paydo bo'ladi.
Uzaq müddət araq içən adam tuyuqsuz araq içmisə, üzlük qılış inkas payda bulub, hayacalınış, uyqusuzluq, hətta tutqaqlıq kesli bulub işbadlındı ikən. Bu xil inkas zəhərinin xumar qızğalıb,

ilim berim dilosi qilish iqtidoriga ega emas. Jufubaudiki mablag' to'lashdan ilgari pul muomila apparatining mablag'iga tava bo'lib, dufamillikning o'z mablag'i hisoblanmaydi. Dufamillik o'zining Jufubausidan naqd pul olgan ham dufamillikdan o'simini olgan. Bu banka qarz pulini aldab ilib, o'tinma qarz berish qilmishiga kirdi. Shunga ikki tarafning ilim berim munosabati kuchga ega emas. Jonghua Xalq Jumhuriyatining Haqtalab Qonun dasturida Haqtalab Qonun harakati innovatsiz bo'lgan, kuchdan qoldirilgan yoki kuchga ega emasligi muayyanlashtirilgandan keyin harakat egasi shu harakat bilan ega bo'lgan mol-mulkni qaytarishi kerak deb belgilangan. Shunga Duan familiyalik Du familiyalikka qarz pulining dirini qaytarib berishi kerak. Du familiyalik tashabbus qilgan qarz muddati ichidagi o'sim 600 yuan, qarali o'tib ketgan o'sim 7130 yuanni ilim berim harakati kuchga ega bo'lmaganligidan sot mahkamasi qo'llamaydi. Lekin Duan familiyalik mablag'ni uzun muddat egilab ishlatib, obyektiv jihatda Du familiyalikni ziyonga uchratgan. Sot mahkamasi qonun bo'yicha mablag' egilab ishlatish haqqini e'tirof qildi. Hisoblash vaqti 1 yillik o'sim bo'yicha pul amaliy to'lanib bo'lgan kuniga qadar hisoblanadi. Oxirida sot mahkamasi Duan familiyalikni Du familiyalikka qarz pulining diri 10 ming yuanni ham 1925 yuan mablag' egilab ishlatish haqqi bo'lib, jami 11925 yuanni qaytarish ham amaliy to'lab bo'lgan kungacha bo'lgan mablag' egilab ishlatish haqqini to'lash to'g'risida hukm chiqardi.

bir qism ro'yxatga oldirgan tizimlashpa. U yana bozorni nazorat qilib boshqurish tarmoqlarga tavba bo'lishi mumkin. Nurg'un tarmoqlar o'tirsidiki bu xil nazorat qilib boshqurishning uncha yaxshi maslishi natayin. Bir qism nazorat qilib boshqurish bo'shliqi qoladi. Bular bir qism samimiy bo'lmagan loyiq tonishtirish. Apparatlarga fursatparastlik qilish fursati yaratib berdi. Iste'molchilar umumyuzlik inkas qilgan masalasiga qarata. Joylardagi aloqador tarmoqlarmi aloqador tadbirlarni yo'lga qo'ydi. Masalan, Shanghayda loyiq tonishtirish apparatlarini maxsus tuzash harakati o'rinlashtirildi. Shundoqla 3 kundan 7 kungacha bo'lgan iste'mol sovuq mazgilida haq qaytirish tizimi Shanghay shahrining loyiq tonishtirish mulozimat apparatlarining belgilimiga uyg'un tijorat ko'rsatmasiga kirgizildi. Beijing shahrimi mushuninga o'xshash belgilimiga uyg'un ko'rsatma e'lon qilib, loyiq izlaydiganlarning ahvolini o'ydirib, chiqirishqa bo'lmaydiganligini oydinlashtirib, aldiramchilik xarakteridagi loyiq tonishtirish mulozimati qatorliqlar bilan shug'ullanishqa bo'lmaydiganligini bildirdi. Shenchen shahrimi loyiq tonishtirish apparatlarining mulozimat qoidasining kollektiv o'lchimini e'lon qilib yo'lga qo'ydi. Buningda loyiq vositachilik mulozimatidagi mulozimat jarayoni, mulozimat to'xtami, iste'molchilarning huquq manfaatini qo'g'dash qatorliq jihatlarni umumyuzlik qiliplashtirish oydinlashtirildi. Chin Yinjiang mundoq taklif berdi. Loyiq tonishtirish supisining subyektlik mas'uliyatini yanimi chingitib, samimiy bo'lish, qonunga rioya qilish, tijorat qilishda chin turib, aloqador tarmoqlar o'tirg'i qo'ygan ulga to'xtam nusxasini ishlatib, nazorat qilib boshqurish tarmoqlari ko'p xil nazorat qilib boshqurish vositalari orqali kundalik nazorat qilib boshqurishni kuchaytirsa bo'ladi. Agar bir qism qonun belgilimiga xilof masalalar bayqalsa, nazorat qilib boshqurish tarmoqlari vaqtida tuzitishga haydakchilik qilish kerak. Masalan, to'xtamda bir qism zomigar moddalar masalasi mavjud bo'lsa, nazorat qilib boshqurish tarmoqlari ma'muriy yetakchilik qilish usuli orqali uningdan imkon qadar ulgilik to'xtamni ishlatishni talab qilishi kerak. Agar soxta tashviqot masalasi mavjud bo'lsa, qonun bo'yicha munosib tekshirib bir taraf qilish kerak.

Kichikgina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxan butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeslab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

O Atos bundaq dedi. Jungoda manga eng ta'sir qilgani xalq ommasining davlatning taraqqiyotiga bo'lgan chin ibtihorligi. Shundoqla butkul jamiyatda namoyon bo'lgan ishonch va hayotiy kuch. Jungo kompartiyasining rahbarligida Jungo iqtisodiy muqim ochdi. Fan texnikida yangilik yaratishda sijil bo'sh hosil qilindi. Jamiyat inoq, muqim bo'ldi. Fuqralarning hamiyoni teximi tompaydi, turmushi teximi qulaylashdi, makani teximi güzellashdi. Jungo kompartiyasi iradisi mustahkam, intizomi chin qo'shin. 2010 yildan buyon Pokiston bugungi Pokiston gazetining bosh muharriri Mian Abla Jungoga ko'p qitim ziyoratga keldi. Jungo kommunistlari Ablada chonqur ta'sir qoldirdi. Abla mundaq dedi. Jungo kompartiyasi iradisi mustahkam, intizomi chin qo'shin bo'lib, Jungo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab orqa-orqadan g'alabalarni qo'lga keltirdi. Misr Al-Ihram gazetining ma'lum bosh muharriri Sami Kamhavi munolani bildirdi. Onnechi yil ilgari men Beijingda doimlik turgan chig'imda Al-Ihram gazetiga avatgan tunji xabar Jungo kompartiyasining chiriklikka qarshi turib, poklikni tashabbus qilish bosh temasidagi xabar edi. Jungo yo'lbosni dumbalash, chivinni paloqlash, tulkini ovlashdan iborat ko'p taraf tang tutish tadbiri orqali chiriklikka qarshi turish ko'rishida tangdossiz g'alabani qo'lga keltirdi. Hem g'alabani umumiylik mustahkamladi. Jungo kompartiyasi partiyani umumiylik qattiq idora qilishni uzoq qichiching tutib ilgari surib, ijtimoiy adillik va haqqoniylikni ishqa oshirish va xalqning go'zal turmushga bo'lgan intilishini qondirish uchun puxta asos soldi. Meksika islohot gazeti raqamlik taratqu bo'limining ma'lum mudiri Xavier Andret misol keltirib bundoq dedi. Men ziyorat jarayonida Jungo kompartiyasining xalq uchun xizmat qiladigan partiya ekanligini, xalq ommasini nazorat qilishga, chora tadbir ko'rsatishga ilhomlantirib, omma oldirgan, qiynalgan, g'am qilgan, taqazo bo'lgan masalalarni kuchab hal qiladiganligini egiladi. Yunnanda shu joydagi hukumat xalq ommasining talabiga aktiv ovoz qo'shib, suv muhitini tuzab, uzoq unumlik nazorat qilish mexanizmi shakllantirishni ilgari surdi. Beijingda hukumat ishlari zalida texnik orqali ma'muriyat tartibini oddiylashtirish usuli qo'llanilib, naq maydonda o'chirat turdiganlar ozaytildi. Aqli uskunalarni ancha bilib ketmaydigan yashanganlarga ko'znak xizmatchilari qo'lma-qo'l mashg'ulot qilishni o'rgatib, texnika va mulozimat orqali ommaga haqiqiy naf yetkazdi. Braziliya Munbar jurnalining muxbiri Rafael Enrik Zerbeto mundaq dedi. Jungoning tajribalari taraqqiyot yo'lining faqat birli emasligini isbotladi. Uning taraqqiyot musobisi bir davlatning o'z alohidligiga asosan o'z davlatining ahvoliga uyg'un keladigan zamonaviylashtirish yo'li ustida qandoq izlanadiganligini dunyoga namoyon qildi. Malayziya Luba dengiz olqigan cho'ng ko'riki tutashtirildi. Afrikadagi qumliqdagi tunji eg'ir yuklik temir yo'l, Aljiriya g'arbi qism temir yo'li qanchilik liniyasi turida butun liniya bo'yicha rasmiy qatnash boshlandi. Jungo Laos 500 kilovoltlik torlashtirish qurilishi butun liniya bo'yicha tutashtirildi. Vengriya Serbiya temir yo'lining Vengriya bo'ligida yuk transporti rasmiy boshlandi. Misrning Jayyoshiri shahar temir yo'lining 3-chi qaror tunji bo'ligida rasmiy qatnash boshlandi. Bu yil kirgandan buyon Jungo davomliq amaliy harakat orqali bir belbog' bir yo'lni tang qurg'uvchi davlatlarning taraqqiyotiga kuch qo'shdi. Qozog'iston o'qatchilik gazetining bosh muharriri Serik Qorumbayev mundaq dedi. Jungoning bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatli tang qurishdagi jonliq amaliyoti hamisha biz ko'ngil bo'ladigan va xabar qiladigan muhim nuqta.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidagi yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, tekitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Qaran Qadirga, uyimizga keldik, dedim qo'shal holda. Mening uyim yo'q, dedi u kutilmagan qo'limni silkib etib. Bu nim deganingiz? Oy aytdim-ku, men bu oilaga mansub emas, xalqan yerimga bog'liq uyim. Yo'q, siz degan oilasi bor, ikki balasi, dashuda o'qiydigan bir ona. Bola bilan karim yo'q. Siz meni qo'yib yetding dedim-ku. Onun bilan xeyli uzun talash tartish qildim. Lekin gapimni faqat anglamadi. Uyimizning derisi qorong'u edi. Talishib, oxir hordim. Endi uni o'z mayliga qo'yib berishdan boshqa amalim yo'q edi. Shu chaqda birdan tong yorib ketdi. Bu ishni bir taraf qilmay turib, xizmatga boramaydim. Yuring, dedim uning qo'lini tutib. Nima gapirsiz? Sizni qo'yib ketadigan yerga. Qo'qaytim u ko'ngli to'ygandek tatishmaydi oqimdimoqdi. Biz bir binoga kirdik. Xayolimda u to'y xiti bejirdigan o'rin edi. Men ajrashdiganligimizni aytdim. Chiroyi tuman ichida qolgandek g'ova ko'rinadigan bir aylan gapni so'rmasdan qo'limga ikki tal jigarang ajrash xitini tutqizib qo'ydi. Yenimga qarasam ayolimning chiroyi asli kapti. Shunda qilib ketamsiz? Ha? Biz ada juda bo'ldik. Ha. Balla yetim qoldi. Ha. Voy saran xotin. Am nima desam ha aldaysiz go. Boshli bir haqiqatim gapimga ha degan bo'lsangiz, ajirishib yuram to'q. G'azibim teshib, o'zim tutib olamog'idek darajaga yetgan edim. Bu ajirish sababdan emas, uning bo'lgan qiyammaslik, muhabbat, batnashlanimi o'z ichiga olgan edi. Tuyuqsiz bir qattiq silkib uyg'otib etdi. Nijat, hey Nijat, nima bo'ldingiz? Qarbosqa o'xshamamdi. Ko'zimni ochsam, Qadriya ikki qo'limni chingida tutib oldi. U oqshom yondagi uyga kirib ketib olgan edi. Qachonlar bu yerga chiqqanini tuymabdim. Nimish bo'ldi? Dedim aloq qizotlik ichida. Sizga qo'lim tegib ketmagandi? Bir ikki tegdi, dedi u kulib. Asta. Hech qisi yo'q. Bir o'pdan uxlab etib, tuyuqsiz vaqirab ketdingiz. Nemish bo'g'aligini anqirib bo'g'icha meni urushqa boshladingiz. Hoy, kechiring. Qar besib qopti, ha? Shundagiroq. Qandoq tush ko'rgandingiz? Bo'ldilar. U xuddi kichik bolani papilagandek dumbamga bo'sh urib papilashga boshladi. Qalaymiqan tush erkida kallami bir qismini bo'lib ketgan edi. Eliqi jigarang ajirish xiti hel ham ko'z oldimdan ketmaydi. Xuddi varang churonglarning orasida turgandek quloqlarim to'xtamay g'ong'ildaydi. Ajirish to'g'risidagi tushni ayolimga tegilib bo'lmaydi. Qandahlachi bu tushni ko'rib ketganim qiziq. Balkim oqshom ularni kallamga kirgizib olgan bo'lsam kerak. Tush reallikni aks etadigan gap bor. Elim yaxshi bu bir tushgan. Men chunqur uxtatdim. Kayfiyatim asta-asta asli kelishga boshladi. Tangmo süzilib qopdi. Dedi ayolim o'rnidan turib ketdi. Men noshliq tayyorlay. Ishq kechikqanman yana. U oshxonaga kirib ketdi. Birkamda meslik puroq demiqimga urilganda o'zim kungan bu puroqdan cheksiz huzur his qildim. Biz bir-birimizga qarashganimizcha noshtaga o'tirdik. U yilg'ichi mendan ansirayotgandek pat-pat chiroyimga tashvish ilkida qarab qo'yatdi. Nashtadan keyin somkamni ilib ishqim-yingshiq tayyorlandim. Tuyuqsiz kallamga bir xiyol kelib qoldi. U oqshom qutishning vahimasidan qutulish uchun qilayotgan ishim bo'lsa kerak. Xotin, to'yini ozroq o'ynasangiz bo'lamdi, dedim kulib. Bu nim deganingiz? Dedi u hayratlik ichida. Shu telefonga bak berilib ketmang. Nemishqa? Alimadiz to'rdi birasi bilan tonishib qilib. U gapimni anglab qaqqaqlab kulib ketdi. Nim deydigan siz, Nijat? Mush ish bu xayolingizga keldimi? Endi deyman go. Alimadiz ezib-tezib. Bolalarimiz yetim bo'lib qolmasin. U kulgisini to'xtatib. Ko'zlarimga cho'nqur mehr bilan tikilganicha qo'liga ilib olgan telefonni ustalga tashlab qo'ydi. Andin
алқынны мәйдәмге еқіп тұрып, қасан беріп атқандай сөзләшке башылды. Қатыржан болу, сізге бір өмір әмірақ болу мән. Рәхмет, мұшы кепіңіз етерлік. Ақшам көп ойылдым. Бәз жәттәді сәл ұшырып әткен болышым мүмкін. Тоғыр түшінішіңіз өміт қылым мән. Адам келімактерия дәуірге қылашқан сірі ғалиді ішлағым қызқып қалды екен. Лекен, мен еңлі бұрынғы мән шу. Оның гәптері чонқыр ойынныш елікеде етіліған еді. Шындақла бір қыл сәмимелі кіп адынып тұратты. Елгірге чағылырымызға қайтқанда кес қып қалды. Аят сәпірді шүнчі елні бірге бесіп кәген аялымның маңы ақырғы жәмірі болыдығыны ені қиды. Рәхмет, дедім оның езін сылап тұрып. Елді дейқат қылыңа, деді о әскертіп. Упық бағырдың асты-асты көтірліп атқан қояшының қайнық шолысы дерезіге түшті. Көңілім құдды мұшы сәрдәк нұрлып кеткен еді. Үміт бә ішенчік толған қадамдарыны чоң-чоң еліп қызметке маңдым.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad. Biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.